0: Lush Life.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge här.
1: Hej hej.
2: Hej hej.
1: Hallå.
2: Ja, då har jag en ny beställning.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
2: De har beställt pappesker, avlastningsmattor, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
1: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nätbutik eller.
2: Ja, det är en nyuppstartad nätbutik.
1: Ja, just det.
3: Nyuppstartad nätbutik. Check AJ Produkter.no. Din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: AJ-produkter
2: Norge her.
1: Hei.
2: Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
2: Ja, just det.
3: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ-produkter.no.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.